amerikanske toner her fra Shakira og Whenever, Wherever. Før det Simple Minds, Don't You Forget About Me og The Hughes Corporation, Gas Rock the Boat. Sikkerhed, det er vigtigt. Derfor synger Men Without Hats, The Safety Dance.

Rod Stewart på Radio Alpha, Young Turks, og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 14 og 15 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, og jeg er her frem til kl. 18. Og have det no doubt på Radio Alpha, Don't Speak.

Alphaville, plads nummer 40, 39 på Pet Shop Boys, West End Girls fra 24 og 38. Det er Bonnie Tyler her. If you were a woman and I was a man på Retro Top 40.

33, en sød sang her fra Howard Jones ned fra 20. Noget at dykke med No One to Blame. 32, Pet Shop Boys. Og det der Love Comes Quickly på Retro Top